0: 击，导致两艘邮轮船体受损。俄罗斯国防部在8号表示，为了回应乌军的袭击，俄军过去一夜对乌克兰军工设施实施打击，击中了乌克兰一家导弹零部件生产企业，还有一个无人机组装车间。日本国会审议近日陷入停滞，有日本专家认为，执政联盟虽然已经做出让步，但高市政权的执政能力可能引发外界质疑，推进修法应当充分听取国民意见。
1: 围绕削减日本众议院议员人数法案等议题，日本在野党不认同执政党自民党的国会运作，已多次缺席国会审议。日本专家认为，执政联盟中的日本维新会周二已做出让步，同意本届国会不再审议削减议员人数法案，国会运作正在逐渐恢复正常。不过高市政权的执政能力可能引发外界质疑。
2: 高市首相の国会招致の問題ですね。国会で、いろいろな疑惑がありますが、それについて答える場を設けるということと、それから、党首討論をするということを、必ずしも十分な答えをしてないので、これについて今、多分調整が続いているんだと、国会の審議次第で、やはりこう高市官邸と与党というのは非常にこの不安定なのではないかということが逆に言われるかもしれません。つまり、衆議院であれだけ多数を取っていながら、実は政権運営、非常に問題が多い、そういうその政府になる可能性が出てきたと思います。
1: 关于皇室典范修正案，日媒民调显示，日本国民的赞成与反对基本持平，尚未形成共识。日本专家指出，执政党自民党试图强推这一法案，虽然程序正当，但并未实际听取日本国民意见。
2: やはり国民不在の議論に結局なっちゃうと思うんですよね。ですから国会審議の中で国民の声をしっかり聞いて、多くの国民がそれでいいと思わなければいけないと思います。ですので、私はこれはやはり継続審議も含めて、やっぱり時間をかけて審議すべき。で、この国会で通すということだけを優先してはいけない。これ他の法律とは全く違う性質のものだと思います。
1: 本届国会将在7月17日结束。日本专家表示，目前有多项待审议法案受到影响，执政党自民党整体处境十分困难，目前也不排除本届国会时间延长的可能性。凤凰卫视梁家山田正胜日本东京报道。
0: 好，下期回来带你关注的是中俄经贸混委会第18次会议在北京举行，由我见。
3: 新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报，每天凤凰卫视资讯台，秉承农民心态，工匠精神，以实业的心态做金融，保险就是阳光，阳光保险集团，照亮当前决策，问道神州发展。凝聚每一份真挚嘱托，铸造通透的思想长城。口子窖问答神州，星期六晚上8点半，凤凰卫视资讯台。首相黯然辞职，黑门跃进英伦政坛，风云变幻，传奇落幕，玫红宫墙留存全民哀思，政权更迭，他们是历史与权力游戏的见证者，特别呈现铁打的官邸与流水的主人，筑梦天下，星期日下午1点半，凤凰卫视资讯台。